0: Beno FM. Radio Bileni Begal di Darsel Baler sa journée.
1: Soko yege.
0: Nessa.
2: Mandal fopuna.
0: Ate sen falu kan maleti kontane way falu dong maleti di al baakha ba.
3: Beno FM.
0: Ate mboku fo mana nek jappal ni ziar na ki sama takusan. Rawati na wa marse ñetti poto. Wa ade sen falu ko wa.